Shinny Julia Clifford, Hulamadian Shin, the Bally Desmond, Augusta Naknabau, Lucas Shin Hofolka, Hashin Shin Hoin, Agus Ruvi Shin, we mitigate Alva Nikonaha in Shin Agusi Casa Inin, a neat owning lawn, Etala Fall, Edon Maluhan, Temple Gal Nanesha, Kul Agus Oranicht, Oriltach Nanesha in Shin. En nu Carmen Amisha, som lén nidig nige sjachte was i Julie Clifford, er nog tula dig av hev, men nog tila högus gudiven, is er nu la dig av hev, er rugu i, marsin hos i gargama, gå la breha, le la a bosch. Sjönne Shirishti, agus the red-haired boy, and hanna ma ta, er en mån mål, a chlashis mig din tjabo ha.